0: Miwa don we minon wa ekwa so kwe miton le kwa gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon len wye minan doje la jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa adjok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi adjok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino mwen wye minan dojela jona no miye. Eyi mon hon. Mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. No no kan yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: tole de Bip Radio. Edo to e mine sinkuton.
1: Mwe jero to e Sigaho do Bip Radio di.
2: Jeremy Bokudo, Gaido, Hihue, Ibo, Minato, and Taro, Ibisan, and Bedo, Wedobasa, Kuton, Ton, Pierre, Ivan, Divers, and Huehue, and Legend Jang, the Confine. Susin to comment, Don, Yato, and Troyo, to Rupu, Kumo, he were doing big battle, where Toy de Melez in Tower, doing FIFO, Miss Honeon, Sayo Gidon. Moro po jen mi na tu enten la zo men bibe e po do e ma plon plon po sin a li nou an e men yin o sien e pon e yin o sepe ito e yo si kan e do lando nou kondo e be sin a zangbe e mo jen don pa o miton a zo son vi e la zo men yu ele yo okwe ya iwe we yo su jen la su mi ye a ne e kan blok ben a ji yo e mi an nou konde su de men nou po ya pa e ne anwe. Wari dosin alinu bora timen mi do menjele wero basa ku tonton do ebe sin azangbiyo me azo ato ho do kan ito basa e don pinu kundu ko sin kan sin horunu beneto e bo e uzu jabo budo nenu me sin ku ya foton kun do podi sin bolo me don yo tinja yin do ho ton kan bo le gbeje pon ki je va mena o pepe o ira tin bo tin gbe do ebe san zangbiro wero basa okutonton e we si hudo wene on do diwe we do podi esin bolo medan e oto de ule wo hun sinu chule ayin ote do to bo ye kan e ne on me on me e ime bo ho omla teme teme le iyo e kan hubi yo yedo a yi ne on ji o fine alo e do do ho onan do we a foton kun do podi esin bolo medan iyo ye levo do gege ton do a yi ne on ji o fine konjo alofa po do do nasi a mon soupo mon jen doto dede timbo yelo bando konda baza e ka ikun sin o me sin kan me yo piye ibe da ivo ton jen inya e bo a ji yo gbe do ton e do mon jen nukundeji de le timbo wero basa ku ton ton bono indo e be san sangbe bono de we ele a yin wako ene on chigbon bono mi le a do si si wa jen yon mi lo na le avo adu le ton mo du e do we ton nou bon ye ka ene me bo wa yi kriye tu sin wero basa de wako de le timbo bole no ai ne loji o fine bo mi atu entromenjele e me o no vi mi tambo si huin jono de we wa huine on do yin o ki kanto sunu podo yonu un po e we itali sin o to sin o vi e we de le o yin o yi to e si hu ru ndi ndi ve do ye we bo nu e ve do ye we di we ndo azo gble gble sa do fi mo na si sa to e to ya a modu agban yi tan le membe we de bua jobe unja ite eyin oku tonton e mi atun tro ye me eyin ye me we we itali sin to o sin vinile e mo ro me jele nu e ve do mi we di yo le mi ku mo do mu ho ne on de o pe de pon o itan ile vo indi da se do o zoto mi na le ko a ho ne on jinu mi do we me sin wi wa mi ton le be o san pa ine on pe bo yo doro kuro poko je jimo e we do yin ohun to do te pe sise male otan edo boy kon sin o kan me don ko yo do je yan gbe to ile mele yo e non de ta bon le su yo do do me me bo yin we bo yin o me wo ran pe nkun do ibo sin o nu o me don do sise male otan sin nu lo bire to bi ku me yo ze kan bo yo le e ti me do me jiri nu ine je yo nu bara de suele ji le nu kon kon ton eru nu mo un se wedu sin ko igban je yidi sin bolo me e gan don to e sin se male ton sin nu lo bene to me bi hui do ru azo a wedu boy kon sin kan me we ne le ji le pon yo e no fi odi e kan ma do han to gbo mo yin a do han to gbo ganji cho bo ali je nde ko te gole yi bon kaka bu idu ne on sin yo e pura on tin wa yi we pepe do wa yi ne on ji ton le ko a ho ne on ji nu o mi do nu wa mi ton le devu e mesia eyin vito vidan le ikado huto yo pofu sun e da zo me yiwe le yo iran si ho yi we ma ponpon etando akonu bo de do yon le o e de le do azo me yiwe do ko lisi me apa we nun kantan apa ho we go lo iran su kwe de bu nu yo kwe ane e e ka yi sun le lo san pa ho yo e kana inu bo nan dan fin bu bonun vito podo vinan po di le de men do po gbija ton mo azan ton di yene yan di yo e mi anu kumbo me yin gambo do ndo vito vino le sin o nu ne yo e pi fa nazon o yi lo teme teme le yo mi do to siya
3: Mido hudo tondo e bien bende ya. Un le te benwe ku yun. Yon le si wye hun dimbo. Edo yon dile o. Si si vien ka yi. De mila lo le. Kura swa ho. Nun da be de swa yi mi me. Vito le. Mi le poro hudo. Visu un le tome fi. E li zi da teme. Nwe da e blu e de diye zombo. Vion le o. Mi je yi zi da zome ji. Kakaka bo. Mi ton. E zame yi e mi de dile yo. Sun vile senon ze. Yon dile u. Dino. Do nombru me ya. Mi kala po do ne ubona jo ton le dobo eyin do jimele ye ma pe wa hun ye ni no pe gbe yo eze ne da teme ne o ton vile ra no pe gbe ton vile da no pe gbe yo ajona supo ajona supo do fifa na supo nu fifi na supo te be nu ene yin me o bito e ma do fusa eze yin e bida so me ya me akoso yi gbedo mi na no ye ku do yo me ne je no yi hene
2: Gosi akpa ene onku yo o kezan egbe ton yazan o kwaton nu kun lo pogosun sa me mi ni ton yo azan gulu gulu ton e wa iso rote ni beje la meto me pon da zon hudu huri sin azan kado me la me vla fwa ji yo e da itun tun to bo le na ya opopo inu kon agbon be mana wa gba pan ti la meto me abu ina idasi po yon we de lo na odo azan ne on vla fwa be na agba kun bo vi meto na yin azan zon no ejio e kana sin azan kon kun we go sun zan me mi ni ton ibo azan ni kaka no kan so apo wa e be san zan bi we nu mo na yin vi foto to pon e ko mbi ne to ton bi o ile me bi hui we nu mo le o do blu blu di we do to ko e po do a na ji no le sin fi no ji video teme teme le e go ndevu ri vu tin bo yo po vu le ton pe yo do service pediatrique bo e lo go nu mi le o iso po do ro nu mo blu di we mo je go ndevu tin bo chiando click up le teme teme bulando peje me pon vonu e ne bonu azon ina ton ale ina dui odudu tona e me po tete fa fa si zon ni zon ele yo azan gulu gulu ton wa ye gbe wo zon bo mi le ko a ho ne on jinu o mi ke ze sai gbe ton do po mi a ton tero ne male a ho do nu wa o e be no vi mi ton e i ten pon se pe ton sin gbe mele yo sin kon e te je me ton ina e tin ton ton bon fla gbe jiji nu e yi to je yan e dia e wo gbo igbo ajiyo ina dui o ton ton to me chira mi kudo ajinjan kudo te na kudo to do mi nu je ju do poropo o ten wi razak musa e wera ajinjan ro mo sinu kondo bo intan bo mi do se gbe chero ko mi tan le gbe bonu izan

0: Radio, Bip Radio.
1: Tambassa. Watunda ko. Loja teji konu baso pan wenu su. Sibi gbelebi do gan oropo men. Yo, pa jo funde men. Lo Bip Radio di.
2: Ajoto. Tete sato kwekwe sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do Bip Radio di. Miwa sote miton men, do Bip Radio di yo, mino mle mwye minan dojela jonanou miye. Eyi mon hon, mi sekwa adjok basa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. Adjok basa Bip Radio ton, hon honton leke nou min, nou nou kon yi adjok miton le ton.
3: Eko aton nou kon nou kokenfo Bip Radio. E do to e mine 5 ton.

0: nache agbe de fure no tun ga kaka e ka ko tun yo vo to supon peda
1: kon kon donu mi do mejele medio po do medio po meipo mepo po edogbe po do hade meje yan nu kon yin tin tin to ajuna ja nlo ha meon era veu numi ton le nano ganji bo mi lo ri suo khasi nano mi jia jonande bi o ha me trolo o eno ya utun amon gbe ton fo set ton fo me de yo e kami han e an gan a ho ntona na si ton gbede mu yo si kan me don ya ele keke na di dabo troton huzu je to fo e yo Eye ekpo non le san lome. Me ka moro denwe emile eje. Po na ho keke e. Keke ton po gloton. Denwe eka li la logo yo gwen ta ondo. Mouyon si ka ome a ji yo vino nou e vino yon bwede se a.
2: Samedi ka we me kwa kono aso wa do poti no keke ka do popa pe so pe si ale tan o keke do popa ona mon de kun ah pe di fe je bu ka lo gudron gudoton boro yan bi omo se de gode bono gbede keke mi de bu ka di me ya edozo no ya bo me di ton era ah tangi je ko keke nu me ne ya ye ki se je ko keke nu me ne ya mo do ton kun e gbo da fo nu keke bu je nu kon pe di yo e ma mi no ku fune bo me lo po me di so ajoto be so keke che yo e ye ko si fon me o je kudron ji bo ya fo do ni ji to ran da fo ni yo population do ku so keke do ye mo population ku mo se do mo gbere me ya ju ya fo so keke bu je o je yin ji yin to kaka ka ba ye ali bayi Carrefour yo Carrefour jipo pe kan tun metun mo ti akosu ka mi de fini pun yo ya bi de population defense yo ka bo ju yin yo e se de ton si se re ton e jayi Eje ton po se yon po pounen le konvo a di vole wa. Ben eje la eje yon po emon lan lon. An lon si keke che oji ma. Kha keke. De e da fo doni eje yo. Eme bile eje yi. Bon e pou mo konvo a di e wa yo. Na wuli mene di pou yo. E tota. Pou yo bi. Ben sin deji. Medo mou yon toko me le yo. Po piyasin deji fine le yo. Medi di fine le yo. Wisin deji. Kakakaka. Medo go kon yi deme. Kakakaka be wa wuli do. Sien pe yo si. Son tari sien pe yo de wa wuli. Ben re kli yaman. Mende yon kon keke na yo. Non pou di nou pere kwa bezi yo keke di wou men na ho. Eto yon ero kli. Pas patou e moun te ton le de ya. E amon da koto men. E la komite de asin nivou yo kou non le wa. Kan wezon si. Kou yo ta. Wak ple. Yo komite de ya ho.
1: Ajo jamadou.

Nyewe na leli numbo honke dia. Hilo numbo honke u. Abi kwe aleli numbo honke dia. Ivenado budu yu umaroni kwa u. Aino vie. Yopo vie wento e tonlo ae. Aino vie kuntonu. Sheri che yon wento e die. Nyewe na leli numbo honke dia. Hilo numbo honke a. Abi kwe aleli numbo honke dia. Ivenado budu e umaroni kwa u. Ponu kwe ve onle nupon. Mi ado mi de yo ken kwa eton yo. Bo o edu san din. Aze koto bo po edu san bo ka jun jwen di. Kwe ve onle nupon. O mi nado mi de yo ken kwa eton yene. Bo o edu san din. Aze koto bo po edu san bo ka jun jwen di. Se rinje yi kwe van. E a hu mi kwe ren unwe hu mi yon makubo. Mi kabulu timbo. Kwe lan kwe to u wan u dagman o ya to u kwe. Mi kabulu timbo. Kwe lan kwe to to ho u dagman o ya to u kwe. Se vinje lan lan an. Ndi wan un peto a dagman o we kwen yo. A yi nan vi kontan nou. Unko

kaka sache ba gboma e ma kodo nu wa no doge won yin wen wen jagba kun ji ojo e duani e no jali ga ko e wen wen ko kaka che anya e duani e no jali ga ho nyande wa do gba de ton do gba me bo Jika wambo finu ton si ton, bogo koko tombe an kwe ozan. Ba si ole kube jakwe singbe bo tole be gbade o chokwi. Be wakbe doni ngbe be anondo. Mi wanu se mo destin, se mo so. Tout ce que Dieu fait bon. E si kula anro so e jaye. Fe kongbe a mentalye. Sache wa do mi so nile, suke mno damado. Fichela nandu uzon limazun. Bola do kodo kogon. Asue mda kale belenzon miye diyan. Tom na ija oku, kavizo a mna ija na. Adakwa viwa kubo lan zongile. Tini vibede kweni lamba dakwa kun kaka. Sache wa bagbomo e. E ma kodo nu uwa non doge wanyi. Nu e zomba kanchiro mo le hoto do ansinu. Nja kwa kulegbe. Majila do nudego ma koye nu. Bedango kbeto e non zomba to dagno. E non yenu indo e kekbe ime e rie mi waho. E ria dagbe mungja e. Fide e wakbe to men fi. We nu e menjito na e ton e koton jen papaton. Nde ton in kukuto. Bozon nazun wen mouton to do ava faro. Noton la yin kukuto. Bata viton wero tito juwero. Ekuna yin vibo kujora ko wame gbire kwa wo. Ye wele le blasi dambo la yin kukuto. E kako swa da soklon kota. Bare o fina neon. E hidisi ma o gany. E ya ya mi yome o to do ro gany. Bo visun un doko le aso vi obo doko nambo. Agmona kwa kwedo asama je gande manje o visunu na ela iblasi dan ka mende bo me okubo e wili visunu ando gan pa me be blo sun zan o poro po aizen lobo yin tin tonto be do khoni kaka o era ji era gba o yi fini ando ko me funa ba ye jama le ma ko enu bo ede wo asama je gande manje o to wa do mo je me ton ro bi onu na o No vinu ton do poro kwa we wano we. Pabi se se kule bo yane pe pe pe pe buta me kwan kakaro. Ko yi nu ye wa do to we do non ton we. Olo do me cho we do kbe me fi. Bo ni on nan do do kwa me na. Pa fi akbe pe bo yisa. E yi di si yo han si non to do wa pa pa mku mboro kany. Glo jenon glo. Nte e na wakbe yo. Chagula di vyo kutun pari yo. Una jan vyo ka de bo gon mde yo. Agmoro eyan kone yon boji fiyo. Ba viton do kone ye ho. Yo a yi jiji to. Ewa uzu nusu da koda kwa wame. Mi jale bo kanyi wan mde kiko. Eza men we weno yi. Ba uzu peleri na yi ba o yi do were nwa. A yi jano je. Ma dekuraje do ma utu o. Me chua kple da si da ye. Ba wenu e ojiro bo na yi da to ya. Vye o so do kona honko yi. Meton la e kon kaka e mo wa mamono tue. Olo yin kuwa de tobo o do de kuraj mamu. A tafu gire e bo kofo. Tunda klu no ma u gan we yin gan dagbe. Kavi o jade tun mu o gan. Gan ho jano ton. O kan kwe gban o jano de o. Ma do fena o. Tunda ma u gan we yin gan dagbe. Che venu to do to we o. Ka seti ro po e to do mblo o. Asino ho kwe do. E jeso e naton. Asanton bo e naton bo gaye me ma u cheka do ale to do hansino ga ma kokwa be vi chela mi ponda ale na e mi mamo to che mi chala daniel we ocho mo de kwa gba o e no don to do raji vi de tin bo ak be me fi o vi o ronaldo mo nje me ton la souffrance avant tout bo fofo che estache mi chala de so no don mi no asino ni ni bo to de u Besson mo jira do nu bro da wa we ne le to ma khe ma je ne le fo fo do mal men le mu je do nu wa zon bo to tun ye yin ko le to do an sino ma de courage gbere pon